0: הסוד.
1: Oh yeah!
2: Commercial.
0: מוכן לימוד הגרי השקל. רדיו ביסמאק. רדיו יאללה.